sa le ko te whiu he ukuma, ni ka mage programma ko ia o e whia whini. Whiruida te whake, ngāre hi wai māk mōtolu, pe apa pe ku whawhi au atu, pe a whalero atu, whanonga atu i he whia whini mōtolu ko ia o mā o ele te oni, o wadbone no e whai māi ni me he pei o manu matango. O whani ne tae manonga, o atu ia māk mōtolu.